Wani obi na ba sasi su Afi baku Ani musumi baku Naso kota ya wa story o Enye wa wadi o Obi sedia wa yane.